Joče, pametan, on je moj barvaj umo. Ostaje ulaje na čistu variju i frišku spizu.